Чонга сукитти оқаарақаттартитсинеалермигатта оқаарақатагниарпуси утериорниарпугу тунгасутеэрти